aya bala baba aya bala baba ma oni sune bon pile ma oni sune bon pile die ka wo twense uma ma ni mgu ebegu ase uma meme ni mbegu ase die ka wo